0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში შეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 36 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში, გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500 500.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებით და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას.

0: ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წელის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წელის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო ჩეველი მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნე

0: ხიბებისგან განის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხიბებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzurchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi da komfortuli mitsodebit.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გაროსტევრი 50-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს, უკრაინაში შესრული დაუყოვნებლივი და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლოკე რასმუსენმა გაავრცელა. კატეგორიულად მოუწოდებთ რუსეთს უპასუხო სრულ დაუყოვნებლივ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს და განაახლოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ყოვლისმომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს წესდების შესაბამისად, აღნიშნა რასმუსენმა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გუშინ თბილისის სატელევიზიო ანძა უკრაინის სახელმწიფო დროშის ფერებში განაცხადა ინფორმაციას საქართველოში უკრაინის საელჩო ავრცელებს. უკრაინამ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1991 წლის 24 აგვისტოს გამოაცხადა. საქართველოს პირველმა ლედიმ თამარ ბაგრატიონმა კიევში პირველი ლედებისა და ჯანტმენების რიგით მეექვსე სამიჩი მიიღო მონაწილეობა, ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყოველწლიურად პლატფორმა კიევში მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს, რათა ხელი შეუწყოს დიალოგს გლობალური მნიშვნელობის საკითხებზე. პლატფორმა მუშაობს ისეთ თემებზე, რომლებიც მაღალი დონის თანამშრომლობას მოითხოვს. თამარ ბაგრატიონის შეფასებით საქართველოს ისტორიული გამოცდილება კარგი მაგალითია იმისა, რომ სახელმწიფოს მდგრადობის საფუძველი ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნებაა. განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით საჯარო სკოლებში მე-6 კლასის ზემოთ ყოველ წელს დაემატება თითო კლასი, რომელიც სასკოლო ფორმას ატარებს. ჩვენ ფორმას კი არ ვაბრუნებთ სკოლაში, ფორმის კულტურას ვამკვიდრებთ, რადგან 30 წელიწადზე მეტია, რაც სკოლებში ფორმა არ არის, საჯარო სკოლებზე მოგსაუბარი, ბავშვებისთვის ეს არის სიახლე და ნოვაცია, ამიტომ მე-6 კლასელი, რომელიც წელს ფორმას ჩაიცომს და უკვე შეეჩვევა ამ კულტურას, შემდეგ წელიწადს მე-7 კლასში მისთვის ფორმის ჩაცმა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და ყოველ წელს თითო კლასით მეტი დაემატება. ასე რომ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მე-6 კლასელები, რომლებიც წელს ფორმას ჩაიცვავენ, სკოლას ისე დაამთავრებენ, რომ მათ ფორმა ეცმევათ, რადგან ყოველ წელს თითო კლასი დაემატება, განაცხადა გივი მიქანაძემ. მინისტრი აცხადებს, რომ ფორმის ფასი მოგებაზე ორიენტირებული არ არის. პირველკლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა 1 სექტემბრიდან როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები m.gis მეშვეობით ექნებათ. ელექტრონული პლატფორმა მოსწავლის მშობელს კანონიერ წარმომადგენელ საშუალებას მისცემს, შეიძინოს სასკოლო ფორმა ონლაინ და მიიღოს შეკვეთა სახლიდან გაუსრულად მითითებულ მისამართზე. გზავნილის კონკრეტულ მისამართზე მიტანას და მომხმარებლისთვის ჩაბარებას კი საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს. ყველა კორუმპირებული ქართული ხალხის ყველა მძარცველი პასუხსაგებს, ამის გარანტიას გაძლევთ ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის მართვის საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფალვინიშვილმა განაცხადა. ფალვინიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული, ყველას ნათქვამი იქნება ეს. კოლექტიური ნაცმოძრაობის თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. გორდულაძე შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარიბაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ის იყო, რომ გუნდის შიგნით არსებობდა არაჯანსაღი ურთიერთობა, არაჯანსაღი ქმედებები, მათ შორის კორუფციული რისკები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე დღეს.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი დალღაზე 106.9.

9 საათი 5 წუთი საქართველოსი კალენდარზე 25 აგვისტოა. სამშაბათი დილომშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ საეთერო სტუდიაში მუშაობას დაბოვიწყებ და მოგესალმებით უკლებ ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად აირჩიეთ ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღირებულიანი და ერთიანი ტალღიდან 106-9 უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით მე-4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას. ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ასრომ გამომყევით შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია, რაც მთავარია თვალი ადევნეთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G's.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: Arabia's amazing escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზე არის ვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: Jennifer Lopez-ი ფორტუნას დილის ეთერში სიმღერით Love Don't Cost a Thing, რომლის მთავარი სათქმელია, რომ ნამდვილი სიყვარული მატერიალურ ფასეულობებსა და ძვირად ღრებულ საჩუქრებზე არ არის დამოკიდებული. ერთ ხალ დილამშვიდობის უკლაბლო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიის დალღიდან 106 და 9 დილიდან დობო შემოგიერთდით და როგორც უკვე აღნიშნე 4-ის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ამჯერად ბიტლზი შემოუერთდება დილის პლეილისტს, რომლის 4-ვე წევრის შესახებ მოგეთხსენებათ ოსკაროსანი რეჟისორის სემ მენდესი ერთდროულად 4 სხვადასხვა მხატვრულ ფილმს იღებს. ეს არის კინოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ჯგუფის ცოცხალმა წევრებმა პოლ მაკარტნიმ და რინგო სტარმა, ასევე ჯონ ლენონისა და ჯორჯ ჰარისონის ოჯახებმა პროექტს მუსიკალური და ბიოგრაფიული უფლებების სრულად გადასცეს. უნიკალური კონცეფციის თანახმად 4-ვე ფილმი ერთსა და იმავე ისტორიას მოგვიყვება, თუმცა თითოეული მათგანი კოლექტივის სხვადასხვა წევრის თვალით იქნება დანახული, როგორც ცნობილია ფილმების მსოფლიო პრემიერა კინოთეატრებში ერთდროულად 2028 წლის აპრილში შედგება. ახლახან კი ინტერნეტში გავრცელდა ბიოპიკი ეს გადასაღები მოედნიდან ახალი ფოტოები გავრცელებულ კადრებში ამბიციურ მომავალ კინოპროექტში მონაწილე მსახიობები ჯგუფის საკულტო ალბომის Abbey Road გარეკანის ფოტოსაცოცხლებენ პაპრაცულმა სურათებმა, რომლებშიც ჩანს, რომ პოლ მესკალი, ჰარის დიკინსონი, ბარი კიოგანი და ჯოზეფ ქვინი ლონდონში Abbey Road-ის სტუდიის მდებარე ზებრა გადასასვლელზე ორიგინალი ფოტოს მსგავსად. სკრიუში მედიან სოციალურ ქსელებში უკვე დიდი გამოხმაურება და ინტერესი გამოიწვია და მათ ხილვაც რა თქმა უნდა შეძლებს ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზეც, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით. განსაკუთრებული ტარიფებით მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgiambas.com.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი

0: სიამოვნო დასვენებისთვის შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599119455 577419455 სასტუმრო მირაჟი გელით
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: იტალიური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი, რომელიც უნებიან მგრძნობიარე სიყვარულსა და ორ ადამიანს შორის არსებულ ძლიერ მიზიდულობაზე მოგვითხრობს. ლეგენდარული დუეტი ადრიანო ჩელენტანო და მინა წარდგა თქვენ წინაშე. სიმღერით ბრივი დო ფელინო ამ კოლაფს მოიხსენებათ სხვა არაერთი საკულტო ჩანაწერიც. ეკუთვნის 9:28 წუთი საქართველოში, დილამშვიდობის დრომოვი და თვალი გადავავლოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი დღეისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობი.

უბასავ მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში პლიუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში პლიუს 27 სოხუმში წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში პლიუს 31 გორსა და თელავში პლიუს 34 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდია ნავარაუდები სამშაბათისთვის დედაქალაქში 25 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 34 გრადუს გაუტოლდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინე არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წელის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წელის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
6: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 0511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: გამარჯობა, დღეს ვეკნობა საუბარ 25 აგვისტოს ამ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეგე უმაგიტურია ევროპის გუშინ, ამიტომ მე აქცია ყურადღება, გასაკუთრებული ყურადღება მე აქცია ორგანოს თუ რაღაც დისკომფორტი იგზანი თავის კივილებს და შენგონ პირობში წნევას მე აქცია ყურადღება, იმიტომ ზეზე აფეთქებებია ბევრი ამ კვირაში და თუ წნევის პრობლემა უცლებად გადაწყვეტა ეს პრობლემა ან წამლებით ან ყავით, იმის და მიხედვით მაღალია თუ დაბალია წნევა და ამით მოიყვანე წესრიგში თქვენი ორგანიზმი. და დღეიდან ცისკაბატონზე მშვენებავენ 10 სექტემბრამდე გონების კომუნიკაციის ინტელექტის მარკვალი პლანეტა მერკური განანსულებს ქალწული ზოდიაქში. სხვაშორის ქალწული ზოდიაქში მერკურის ძალიან უყვარს ხუფნა. ეს ამიტარებს თქვენში უმაღლეს ლოგიკურ აზროვნებას, გარემომახვილებას, ანალიზის გარგუნარს და პრაგმატულობას. ამ ზეგავლენის შედეგად რესკილეს მოვლენა განავითარებს ადამიანთა აზროვნებაში ასევე მეტპასუხისმგებლობას, ორგანიზებულობას, დისციპლინას. შოპოვრობას, ნებისკუპას, ტრილმანების დანახვის უნარს, წესრიგისა და სისუფთავისადმი განსაკუთრებულ მიდრეკილებას. თუმცა მომდროვად განავითარებს ეს ნეგატიურ თვისებებს, ეს გალწულისა როიც არის სიჯულტე, ზემოთი პირდაპირობა, კრიტიკულობა და აი ამ თვისებების მიმართ ცოტა მეტი სიფრთხილეა საჭირო, როგორც ხელი შემხელი ფაქტორებისადმი. დადებითი პირიქით მეტად გამოვლენთ. სხვაჩორის ეს მოვლენა ხელს შეუწყობს ასევე უცხოენობის ათვისებას ადვილად. დღეს მეტად თავისუფალი გრაფიკით იცხოვრეთ, ზემოთ მარცხებში მოიქცევით. მოიმატებს ხასიათში ამპარტაუნობა და გადამეტებული სიამაყე, რაც უნდა აკონტროლოთ. შესაძლებელია ასევე საკრალური ცოდნის მიღება. პარტნიორებს შესაძლებელია გამოვლინდნენ ძველი შეცდომები. ზედმეტს ლაპარაკებთ რეალურ ფაქტებს და ეგდანით ხოლო და არა ილუზიებს და ფანტაზიებს. საკვებრაციონში მეტად შეიტანეთ ბოსტნეული ნაკლებ ცხიმიან თევზთან ერთად. ეს გაზდის თქვენს იმუნიტეტს ორგანიზმისა. კარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება. ხელს უწყობს ეს დღე მავნეჩვეებისგან განთავისუფლებას, მოერგოთ ამოდროვად კვეთრმოდროვებს და სიმძიმების აწევას, პიგმენტური ლაქების მოშორებას, ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას, არასასრული ხელსგრძელთან ურთიერთობა, ასევე ქორწინება. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ონექსი, კრიზოპრაზი, საფირონი, ცირკონი, აკვამარინი. ეს ქვები მათი გამყენო შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენდამი სასიკეთო კოსმოენერგიებს და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან დანცაცმაში მწვანე, ყვითელი, ბეჟი, ნეონის ფერები, წითელი. ეს ფერები აზდერებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრების სახტენა კი შემგონ პრიად საეჭვა. რა კარგია მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, თუ გასაფრთხებით აი დილი საათებში, უძრავი ფონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ექიმებთან კონსულტაციისათვის, სხვაჩურის სამშენებლო სამღებრო საქმიანობას კარგად წარიმართება, აი დავშოთ ის მეორე ნახევარი ხელში უძღოს მეტად კომპიუტერული ტექნიკის, ელექტროგაზ აპარატურის შეძენას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღეს ზლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, თვალები, ნერვული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოს მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგი დღევანდელი დღე. ვერძის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის შედარებით დაცებულია ეს დღე კერჩხების და ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ფანაგატური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით, საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
10: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილმშობის 10 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. გაროსტევრი 50-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს, უკრაინაში სრული დაუყოვნებლივი დაუპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლოკე რასმუსენმა გაავრცელა. კატეგორიულად მოუწოდებთ რუსეთს უპასუხოს სრულ დაუყოვნებლივ დაუპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს და განაახლოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ყოვლის მომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს წესდების შესაბამისად, აღნიშნა რასმუსენმა. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა ანდრეი მელნიკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთი მის მიერ დაწყებულ ომს საბოლოო წააგებს. ისევე განცხადებით, რუსეთის ეკონომიკა, სამხედრო ხარჯების, სანქციებისა და უკრაინის მიერ რუსეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული დარტყმების გამო სულ უფრო სუსტდება. ცირცხვილია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ დღემდე ვერ შეძლო ეფექტური ზომების მიღება რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად, აღნიშნა მელნიკმა. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გუშინ თბილისის სატელევიზიო ანძა უკრაინის სახელმწიფო დროშის ფერებში განაცდა. ინფორმაცია საქართველოში უკრაინის საელჩო სოციალურ ქსელში ავრცელებს. უკრაინამ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1991 წლის 24 აგვისტოს გამოაცხადა. განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, საჯარო სკოლებში მე-6 კლასის ზემოთ ყოველ წელს დაემატება თითო კლასი, რომელიც სასკოლო ფორმას ატარებს. ჩვენ ფორმას კი არ ვაბრუნებთ სკოლაში, ფორმის კულტურას ვამკვიდრებთ, რადგან 30 წელიწადზე მეტი არათ სკოლებში ფორმა არ არის. საჯარო სკოლებზე მოქვს საუბარი. ბავშვებისთვის ეს არის სიახლე და ნოვაცია, ამიტომ მე-6 კლასელი, რომელიც წელს ფორმას ჩაიცვამს და უკვე შეეჩვევა ამ კულტურას, შემდეგ წელიწადს მე-7 კლასში მისთვის ფორმის ჩაცმა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და ყოველ წელს თითო კლასით მეტი დაემატება. ასე რომ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ მე-6 კლასელები, რომლებიც წელს ფორმას ჩაიცვამენ, სკოლას ისე დაამთავრებენ, რომ მათ ფორმა ეცმევათ, რადგან ყოველ წელს თითო კლასი დაემატება, განაცხადა მინისტრმა. პირველ კლასელების მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენის შესაძლებლობა 1 სექტემბრიდან როგორც რეალიზაციის პუნქტებში, ასევე ონლაინ ელექტრონული პლატფორმის ფორმები MSG-ს მეშვეობით ექნებათ. ელექტრონული პლატფორმა მოსწავლის მშობელს კანონიერ წარმომადგენელს საშუალებას მისცემს, შეიძინოს სასკოლო ფორმა ონლაინ და მიიღოს შეკვეთა სახლიდან გაუსროლად მითითებულ მისამართზე. ქსანილის კონკრეტულ მისამართზე მიტანას და მომხმარებლისთვის ჩაბარებას საქართველოს ფოსტა უზრუნველყოფს. სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენის პროცესს უახლოეს მომავალში დაიწყებს. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა პარლამენტში მთავრობის პროგრამის წარდგენისას განაცხადა. ფაშინიანის განცხადებით, ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი მაშინ ექნება, როდესაც გაწევრიანების შესახებ განაცხადს შესაბამისი პასუხები მოხვდება. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენით სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში საკანონმდებლო წინააღმდეგობას წააწყდება, აცხადებს კრემლის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოების მეთაურებმა განიხილეს. ევროკავშირში განაცხადის წარდგენის შემდეგ სომხეთს მოუწევს საკუთარი კანონმდებლობა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს ეს სტანდარტები ჩვენთან და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მიღებულ სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. სწორედ აქ წავაწყდებით წინააღმდეგობებს, რომლებიც თავად სომხეთს დააზარალებს, განაცხადა პესკოვმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა 106.9

17 წუთია საქართველოში, დილამ შვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც კვლავაც ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით და ორიდან 1600-ის სტუდიაში დობო ვაგზელებ მუშაობას დილის ახალი პლეილისტი Dua Lipa გახსნა, რომელიც იტალიური ვოგის სექტემბრის ნომრის მთავარი სახე გახლავთ არტისტის ახალი ფოტოსესია და ინტერვიუ მის 31-ე დაბადების დღეს და პირად ცხოვრებას ეწყობა. გამოცემასთან ინტერვიუში შემსრულებელმა მსახიობ კალუმ ტერნერთან ქორწინებაზე ისაუბრა, ამასთან აღნიშნა, რომ 31 წლის ასაკში აღარ არის პერფექციონისტი და ცხოვრებაში უფრო მეტად აფასებს სიმარტივეს, არა პროგნოზირებადობასა და ადამიანურობას. მომღერალმა გადაღებებისთვის ისეთი მოდის სახლების სამოსი მოერგო, როგორებიცაა შანელი, ვალენტინო ბალმეინი და ბრავალი სხვა. მოკლედ, ჩვენი ერთ-ერთი ფავორიტი მუსიკოსის უახლეს ფოტოსესიას შეგიძლიათ თვალი გადააულოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი გეტყვით, რომ Dua Lipa 31 წლის 22 აგვისტოს გახდა. Ella English შემოვერცდება ახლა დილის playlist Fortuna-ზე, სიმღერით Choosing Texas, რომელმაც Billboard-ის ხელასეულში ისტორიული რეკორდი დაამყარა. ჩარტის განახლებული მონაცემებით არტისტის სენსაციური ჰიტი უკვე 19 კვირაა პირველ ადგილს ინარჩუნებს, შედეგად კი ის ოფიციალურად იქცა მესამე ჩანაწერად, რომელმაც Billboard-ის ხელასეულის ისტორიაში ლიდერი პოზიცია ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ეს არის საუკეთესო მაჩვენებელი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში, რითაც ტრეკი რეკორდს იყოფს ისეთ ჰიტებთან, როგორებიცაა Bar Song Tipsy შაბოზის შესრულებით და Old Town Road, რომელიც გახლავთ Lil Nas X-ისა და Billy Ray Cyrus-ის კოლაბორაცია. ამასთან მინდა გითხრათ ისიც, რომ Billboard-ის ხელასეულის ისტორიაში 19 კვირაზე მეტი პირველ ადგილზე მხოლოდ Mariah Carey-ის საკულტო საშობაო ჰიტს All I Want for Christmas is You აქვს გატარებული. მას სხვადასხვა სადღესასწაულო სეზონზე ჯამში 22 კვირის განმავლობაში ეკავა ჩარტის პირველი პოზიცია. მუსიკალური ექსპერტების პროგნოზით კი, თუ Ella Langley ლიდერობას მომავალ კვირაში შეინარჩუნებს, მაშინ ის არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-3700.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: Say something.
2: I don't know where my baby is, but I'll find.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +25 ფოთსა და ზუგდიდში +26, ქუთაისსა და ბათუმში +27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში.

0: ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში 31 გრადუსი სითბოელის გორსა და თელავს პლუს 34 რუსთავს და ბოლოს მზიანი ამინდია ანავარაუდები სამშაბათისთვის თბილისში დღეს დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო კამპა ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ
3: იმოგზაურე უსასრულოდ აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: უნივერსალური სკოლა გმუსი ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-555-555.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: პოპ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და საკულტო ნამუშევარი ჟღერდა დალღიდან 1969, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა 1960-იანი წლების გოგონების ჯგუფების ეპოქას და სამუდამოდ შეცვალა მუსიკალური პროდიუსინგის სტანდარტები. The Runettes, უსმენდით 1963 წელს ჩაწერილი კომპოზიციით Be My Baby, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2006 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ბიბლიოთეკამ ფონოგრამების ეროვნულ რეესტრში შეიყვანა როგორც კულტურულად და ისტორიულად უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი. 10:46 წუთის საქართველოში, როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, 11-ზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს, რომელთაც სოფო ნამორაძე გაგვაცნობს.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დღემდე 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აბიტურიენთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. იმის გასაგებად მოიპოვა თუ არა სწავლის უფლება შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე. გამოსაცდელი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ ნაეკჯი, შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და პაროლი. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება მოიპოვა 14150 აბიტურიენტმა. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფას და იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს სხვალინდელ დღეს. მჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. ვულოცა და მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. ძვირფასო ახალგაზრდებო, გილოცავთ ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარებას, სკოლის დამთავრებასა და პროფესიული განვითარების გზაზე პირველი ნაბიჯების გადადგმა მნიშვნელოვანი მიღწევაა და ეს თქვენი შრომის, მონდომების, მიზანდასახულობისა და დიდი ძალისხმევის შედეგია. ამის შესახებ განცხადებას განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე აკეთებს. მადლობა მინდა ვუთხრა თქვენს მშობლებს, მასწავლებლებსა და თითოეულ ადამიანს, ვინც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენი მხარდამჭერი იყო და თქვენ გვერდით იდგა. გისურვებთ საინტერესო სტუდენტურ წლებს, სახალ შესაძლებლობებს, უამრავ წარმატებასა და გამარჯვებას, აღნიშნავს განათლების მინისტრი. თბილისის საქალაქო სასამართლო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს. პროცესი სასამართლოში 13 საათზე ჩაინიშნა. ზომისთვის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გუშინ გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულუაშვილი აცხადებს, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის ფარგლებში უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა ქრთამის სახით ხელზე 750.000 ლარი აიღო, საერთო ჯამში კი სახელმწიფოს 6.985.255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი. სომხეთი ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენის პროცესს უახლოეს მომავალში დაიწყებს. აცხადებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. ფაშინიანის განცხადებით, ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას აზრი მაშინ ექნება, როდესაც გაწევრიანების შესახებ განაცხად შესაბამისი პასუხები მოჰყვება. ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის წარდგენით სომხეთი ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში საკანონმდებლო წინააღმდეგობას წააწყდება, განაცხადა კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოების მეთაურებმა განიხილეს ევროკავშირში განაცხად წარდგენის შემდეგ. სომხეთს მოუწევს საკუთარი კანონმდებლობა ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვანოს ეს სტანდარტები ჩვენთან და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მიღებულ სტანდარტებთან წინააღმდეგობაშია. სწორედ აქ წავაწყდებით წინააღმდეგობებს, რომლებიც თავად სომხეთს დააზარალებს, აღნიშნავს პესკოვი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დღეისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს უნიშნალობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9
2: 12-ის 4 წუთია საქართველოში დილამ შვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით და ალყიდან 106.9 სტუდიიდან ისევ დობო გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავას ჩვენთან ერთად ალიშა ქისმა უსმინოთ რომელმაც ახალი ალბომი დაგვიანონსა მომღერალმა ეს სიახლე მოულოდნელად თავისი შვილის ჯენესისის ონლაინ სტრიმის დროს გააჟღერა არტისტი შვილის პირდაპირ ეთერს შეუერთდა და ფანებს კაუზი არა რომ ახალი დისკი მზადების ბოლო ეტაპზეა შემსრულებლის თქმით ალბომი დაახლოებით 2 თვეში

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საზაფხულო განწყობა. In the summer time when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საულის დედოფალი ფორტუნას დილის ეთერში, რომლის გარდაცვალებიდან 16 აგვისტოს 8 წელი გავიდა. არეტა ფრანკლინს უსმენდით სიმღერით "I Say a Little Prayer", სწორედ მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომპოზიცია ყოველას არეტას ხმით ახსენდება, ის საინტერესო ისტორიასა და ფარულში ნარს ატარებს. სიმღერა 1967 წელს დაიწერა დიონ უორვიკისთვის. საგულისხმოა, რომ ამ უკანასკნელის ორიგინალურმა ჩანაწერმაც დიდ წარმატებას მიაღწია, თუმცა რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად ითვლება ფრანკლინისეული ვერსია. სიმღერის ტექსტი ერთი შეხედვით შეყვარებული ქალის ყოველდღიურ რუტინაზეა, თუმცა ავტორთა ჩანაფიქრით ის ვიეტნამის ომში მყოფი ჯარისკაცების მხარდასაჭერად დაიწერა. კერძოდ, ქალი შორს მყოფ საყვარელ მამაკაცზე ნერვიულობს და მის გადარჩენაზე ლოცულობს. შემთხვევით ჩაწერა არეტამ ეს სიმღერა 1968 წელს. ის მის ბეკ ვოკალისტთა ჯგუფთან ერთად სტუდიაში ამ სიმღერას უბრალოდ მღეროდა, ერთვებოდა და რეპეტიციას გადიოდა. პროდიუსერები კი იმდენად მოიხიბლენენ მათი შესრულებით, რომ სტუდიური ჩანაწერიც მაშინვე გაკეთდა. თუ ორიგინალი უფრო მსუბუქ პოპ სტილში იყო შესრულებული, არეტამ უნდა აღინიშნოს, რომ სიმღერას უძლიერესი soul და gospel ჟღერადობა შეისწინა. თავად სიმღერის ავტორთა თქმით კი არეტას შესრულება ამ კომპოზიციის ეტალონურ და საუკეთესო ვერსიად დარჩა, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stone ყველა დროის 5 საუკეთესო სიმღერის სიაშიც შეიყვანა. რეკლამაზე გავდივართ, რომლის შემდეგ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამნის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Terelux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
3: ეხსინდაცა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მაშასე როგორც შევთანხმდით ვეცნობით ამინდის პროგნოზს დღეისთვის, დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 23 გრადუსი სიტყვა იქნება, ოზურგეთში +25, ბოდსა და ზუგდიდში +26, ქუთაისსა და ბათუმში +27, სოხუმში წვიმიანი იქნება დღე, ქართლსა და კახეთშიც ასევე, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება, ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 28 გრადუსი სიტყვა იქნება, ცხინვალში +31, გორსსა და თელავში +34, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დღეს დედაქალაქში, სამშაბათს აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის.
5: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველთვის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio samsako. Akhali MBB, Radio Fortuna Sakhachi.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში Radio Fortuna საინფორმაციო გამოშვება. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ, თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა, იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე აცხადებს. მისივე განცხადებით, განაცხრებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს ხვალინდელ დღეს. მჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ, ვულოცავ და მადლობას ვუხდი თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს სამწარმოებში.

0: ატებაში ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17862 აბიტურიენტი ისწავლის. იმის გასაგებად მოიპოვა თუ არა სწავლის უფლება შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე. გამოსაცდელი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online ნაექჯი, შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და პაროლი. განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, საჯარო სკოლებში მე-6 კლასის ზემოთ ყოველწელს დაემატება თითო კლასი, რომელიც სასკოლო ფორმას ატარებს. ჩვენ ფორმას კი არ ვავრუნებთ სკოლაში, ფორმის კულტურას ვამკვიდრებთ, რადგან 30 წელიწადზე მეტია, რაც სკოლებში ფორმა არ არის. საჯარო სკოლებზე მაქვს საუბარი, ბავშვებისთვის ეს არის სიახლე და ნოვაცია, ამიტომ მე-6 კლასელი, რომელიც წელს ფორმას ჩაიცვამს და უკვე შეეჩვევა ამ კულტურას, შემდეგ წელიწადს მე-7 კლასში მისთვის ფორმის ჩაცმა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და ყოველ წელს თითო კლასით მეტი დაემატება, განაცხადა განათლების მინისტრმა. თბილისის საქალაქო სასამართლო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს სიმშელებს. პროცესი სასამართლოში 13 საათზე ჩაინიშნა. ცნობისთვის, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს. განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გუშინ გაკეთდა. როგორც გენერალური პროკურორის მოადგილე ამირან გულაშვილმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. პროკურატურის ინფორმაციით, თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და ინვენტარის შეძენის ფარგლებში უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილმა ქრთამის სახით ხელზე 750,000 ლარი აიღო. საერთო ჯამში კი სახელმწიფოს 6,985,255 ლარის ქონებრივი ზიანი და არსებითად დაირღვა საჯარო ინტერესი. ყველა კორუმპირებული ქართული ხალხის ყველა მძარცველი პასუხსაგებს, სამის გარანტიას გაძლევს ნაციონალური მოძრაობა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. ფავლენიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ ახალი ბრალის წარდგენას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების კორუფცია აშკარავდება. უმძიმესია, როდესაც საუბარი გვაქვს უმაღლეს თანამდებობის პირზე, ჩვენი გუნდის მაშინდელ ლიდერსა და პრემიერ-მინისტრზე, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, კორუფციულ დანაშაულში პირდაპირ იყო ჩართული. ყველას ნათქვამი იქნება ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის, თუ კონკრეტულად ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან არის მცდელობა იმისა, რომ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში პოლიტიკა შეიტანონ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი არჩილ გორდულაძე აცხადებს. გორდულაძის შეფასებით, სწორედ ამ დანაშაულის გადასაფარად ღარიბაშვილი წერილების მეშვეობით თავის გადარჩენას ცდილობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
2: 6-9. პირველი 4 წუთია საქართველოსში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით. დალღიდან 6-9 სტუდიაში დობო ვაგძლებ მუშაობას, ვიდრე ჰარი სტაილს მოუსმენთ. იქამდე მინდა გითხრათ, რომ ის სამ დღეებში ნიუ-იორკის ქუჩებში ვარჯიშისას დააფიქსირეს მომღრალი ქალაქში თავისი გრანდიოზული საკონცერტო რეზიდენციის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩავიდა. გუშინ პაპრაცებმა 32 წლის არტისტი ჩინეთის კვარტალსა და სოხოში სირბილის დროს გადაიღეს, მოგვიანებით ის ფანებმა ციცნეს და სოციალურ ქსელებში მისი ვიდეოები სწრაფადვე გავრცელდა. სტაილზი, როგორც ცნობილია, ნიუ-იორკში საცოლესთან ზოი კრავიცთან ერთად იმყოფება. ეს გამოჩენა საგულისხმოა, რომ წინ უსწრებს მუსიკოსის უპრეცედენტო ტურნეს მომავალ პერფორმანსებს 4 შაბათიდან, ანუ ხვალიდან სტაილზი Madison Square Garden-ზე 30 კონცერტიან სერიას იწყებს. რეზიდენცია ოქტომბრის ბოლომდე გაგრძელდება. ყველა საღამოზე კი ბილეთები სრულად გაყიდულია. შეგახსენებთ, რომ 6 მარტს არის სტაილზმა ახალი რიგით მეოთხე სტუდიური ალბომი Kiss All The Time Disco Occasionally გამოუშვა. ალბომის მხარდასაჭერად შემსრულებელმა ტურნე Together Together, რომლის ფარგლებშიც მასშტაბურ კონცერტებს მსოფლიოს 7 ქალაქში მართავს, 16 მაისს დაიწყო და ის 13 დეკემბერს

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე გოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
7: 133. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light _G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
10: MBC ბანკ წერტილიჯი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
13: 12:35 საქართველოში, დღე მშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიის დავლიდან 6:09 დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამ მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში იწვიმევს 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +25 ფოთსა და ზუგდიდში +26, ქუთაისსა და ბათუმში +27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში. 28 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში +31, გორსსა და თელავში +34, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი იქნება დღეს დედაქალაქში. 25 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +34 გრადუს გაუტოლდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი

0: ღები. დაგვიკავშირდით 598-11-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სამართალდამცველებმა 33 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს, რომლის ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 6 მილიონ ლარს შეადგენს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა. გამოძებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და ნარკოტიკის რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით გეგმავდნენ, თუმცა სამართალდამცველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად დანაშაულებრივი განზრახვა ვერ განახორციელეს. გარდა აღნიშნული პირებისა, გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად სამართალდამცველებმა კიდევ 24 პირი დააკავეს, მათ შორის ნარკორეალიზაციაში სხვადასხვა ფორმით ჩართული 15 პირია. უწყების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე, ანუ ვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ის, რომ ასეთ დანაშაულს ხელი არ დავაფაროთ და ვამხილოთ ის, რაც ხდება კიდევაც ჩვენი განსხვავება სხვა ხელისუფლებისგან ისაა, რომ იმის მიუხედავად პოლიტიკურად შეიძლება დავზარალდეთ, არც ერთ სიცხლის სამართლის დანაშაულს ხელს არ დავაფარებთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ახალ ბრალთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. შარმანაშვილის განცხადებით, როდესაც ყოფილი პოლიტიკოსები დანაშაულს არ აღიარებენ ბრალის წაყენებას, როგორც წესი პოლიტიკური დევნით ამართლებენ. თენგი შარმანაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის

0: პროცესი შეჯიბრითობის პრინციპზეა დაფუძნებული და მხარეებს შეუძლიათ სასამართლოს ხდომის დროსაც იდავონ. თბილისის საქალაქო სასამართლო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისთვის სახკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს, პროცესი სასამართლოში ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის ახალი ბრალი წარუდგინეს შესაბამისი განცხადება გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე გუშინ გაკეთდა. როგორც პროკურორის მოადგილე ამირან გულოშულმა განაცხადა, საქმე ეხება კორუფციულ დანაშაულს, კერძოდ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის აღებას. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ, ჩვენ დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფას და იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აცხადებს. მისივე განცხადებით განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს სხვანაირ დღეს მჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას ჩვენ სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. ვულოცავ და მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს გისურვებთ, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17.862 აბიტურიენტი ისწავლის. იმის გასაგებად მოიპოვა თუ არა სწავლის უფლება, შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოსაცდელი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე ონლაინ ნაიკჯი, შესაბამის ულში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და პაროლი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ზღვისნა პერას, თბილ ქვიშაზე. შენს გვერდით უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.

2:05 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღემლიანი და იღბლიანი ტავრიდან ან 6-9 საეთრო სტუდიაში დობო ვაგძელებ მუშაობას, ამრიგად მინდა გესაუბროთ დენა გვასალიას ახალ სენსაციურ და ემოციურ ხედვაზე გუჩისთვის, რომელიც ძველი მოდის კამპანიებისგან განსხვავებით უფრო მუსიკალურ კლიპსა და ხელოვნების ნიმუშს ჰგავს. საქმე ისაა, რომ რამდენიმე წუთის წინ იტალიური მოდის სახლმა გუჩი მოდის სახლის ახალი კრეატიული დირექტორის, სწორედ დენას ვიზუალური ხედვითა და რეჟისორ იოჰან რენკის მიერ გადაღებული კინემატოგრაფიული ვიდეო რგოლით ახალი კამპანია სახელწოდებით პრიმავერა წარადგინა. ეს წარმოშობით ქართველი დიზაინერის სადებიუტო კოლექციის კამპანია, რომელიც მან იტალიური ნამუშევრებითა და აერთიანებს ბრენდის მემკვიდრეობასა და 1990-იან წლების სენსუალურ თეატრალურ ესთეტიკას. ვიდეო, რომელშიც სუპერმოდელი ქეით მოსი მონაწილეობს, აბალანსებს სექსუალურობასა და მისტიკურ ოდნავ საშიშ ესთეტიკას. სიუჟეტის მიხედვით ქეით მოსი ჰიპნოს უკეთებს გარშემოყოფებს, რომელთაც გუჩის სამოსი აცვიათ, ის მათ აღვიძებს ინდიფერენტულობისგან და უბიძგებს ადამიანური კავშირისა და ერთმანეთის შეყვარებისგან. საინტერესოა, რომ ქეით მოსი ამ ეფექტს აღწევს კრის აიზეკის საკულტო ჰიტის Wicked Game Lip Sync-ით. მოკლედ ვიდეო რგოლი, რომელმაც უკვე მოიცვა სოციალური ქსელი, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. ჩვენ კი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby.
1: Чел запхолис дღებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дермедикის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის.

0: შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599119455 577419455 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
5: მეყობადირივი.
3: წარმატებები.
5: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც გიხედავთ.
3: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს სკანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 67 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მაშასე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში, პლიუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში. 28 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლიუს 31 გორსა და თელავში, პლიუს 34 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი იქნება დღეს დედაქალაქში, სამშაბათს აერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახოთ ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის. მოვისმინოთ კოლაბი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატიდან ერთი თვის შემდეგაც ჩარტების ლიდერია. მოგახსენებათ, ფეხბურთის ყველაზე გამორჩეული ტურნირის ფინალური მატჩიდან ერთ თვეზე მეტი გავიდა, თუმცა შაკირასა და ბარნაბოის დაი კვლავ განაგრძობს მოსკოვურ ჩარტებში დომინირებას. სიმღერა უკვე მეექვსე კვირაა Billboard Global 200-ის, ხოლო მეცხრე კვირაა Billboard Global XL USS-ის პირველ ადგილს იკავებს დაი დაიმ, რომელმაც გლობალურ ასის ლიდერობა პირველ დივიზიონში შვარი ზღვებში მოიპოვა 14-20 აგვისტოს პერიოდში. მსოფლიოს მასშტაბით 40 მილიონზე მეტი სტრიმი და 5000 გაყიდვა დააგროვა. Global XL USS ჩარტში კი ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარე 34 მილიონზე მეტი სტრიმი და 3000 გაყიდვა აქვს ანგარიშსა. წინა კვირასთან შედარებით ეს მაჩვენებლები დაბალია, თუმცა სიმღერა მაინც ახერხებს ჩარტებში პირველი პოზიციის შენარჩუნებას. მეორე ადგილს გლობალურასში იკავებს ელალენგის Choosing Texas, რომლის წარმატების შესახებ Billboard-ის ხელსაყრელში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. მოკლედ აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ეს ორივე ჩარტი სიმღერებს აფასებს მსოფლიოს 200-ზე მეტი ტერიტორიიდან მიღებული სტრიმინგისა და გაყიდვების მონაცემების მიხედვით, რომელსაც Luminati აგროვებს. Global 200 მოიცავს მონაცემებს მთელი მსოფლიოდან, ხოლო Global XL USS ჩარტი

იმ ტერიტორიების მონაცემ თვალისწინებს, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატების ფარგლებს გარეთ მდებარეობს. მოკლედ, მოვისმენოთ დაიძაი უახლოეს წუთებში ბრაიან ადამს შემოვერთდება დღის პლეილისტს და სხვა ერთის არტისტი თუ ბენდი ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: რბოლა უკვე დაიწყო?
6: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.gr. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯობა 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სირაკლი ღარიბაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გამართება. ამის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშულმა მიიღო გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სხვა საქმესთან დაკავშირებით უკვე პატიმრობაშია დღევანდელ პროცესზე მხოლოდ წინა სასამართლოს ხდომის თარიღი განისაზღვრა. 24 აგვისტოს პროკურატურა ირაკლი ღარიბაშვილის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ის, რომ ასეთ დანაშაულს ხელი არ გავაფაროთ და ვამხილოთ ის, რაც ხდება კიდევაც. ჩვენი განსხვავება სხვა ხელისუფლებისგან ისაა, რომ იმის მიუხედავად პოლიტიკურად შეიძლება დავზარალდეთ, არცერთ სისხლის სამართლის დანაშაულს ხელს არ დავაფარებთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, როდესაც ყოფილი პოლიტიკოსები დანაშაულს არ აღიარებენ, ბრალის წაყენებას როგორც წესი პოლიტიკური დევნით ამართლებენ. შარმანაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის პროცესი შეჯიბრებითობის პრინციპზეა დაფუძნებული და მხარეებს შეუძლიათ სასამართლოს ხდომის დროს იდავონ. აგენტურულო ოპოზიციურო პარტიებო მდიდარო NGO-ებო და ультрамემარცხენე ფსევდოლიბერალო აქტივისტებო თქვენი მსახურებით უცხოელ პატრონებს სასხრებს გარეთ და რამდენიმე ელჩს ქვეყნის შიგნით თქვენ დღის წესრიგი საქართველოს მუდმივი რყევა და საბოტაჟი დესტაბილიზაცია მავნებლობა და ჩვენი მოქალაქეების ფაშისტური მეთოდებით იძულებაა რომ თქვენი შეთხსულის ღაპრები დაიჯერონ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი აცხადებს. მისივე განცხადებით აგენტურულმა ოპოზიციამ, დიდარმა NGO-ებმა და მათმა ультрамემარცხენე ფსევდოლიბერალმა აქტივისტებმა ბოლო წლებში ხუთჯერ სცადეს რევოლუციის მოწყობა ჩვენს ქვეყანაში და მათ დამსახურებულად ქვიათ უსამშობლოები. ძალიან ვამაყობ ჩემი აურაცხელი მომხრით, რომელთაც სიციან და თავიანთი ცხოვრები დაამტკიცეს, რომ ერთგულება და მეგობრობა არ იყიდება. აცხადებს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მინდა ყველას მოვუწოდო არ დავეშვათ ზოგიერთი ოპოზიციონერის დონეზე და ნაკლები ემოციით ვუპასუხოთ ცალკე, რომ გავწიოთ ზოგიერთი ანგაჟირებული ფიგურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან წასულ ძირითად ბირთან. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება კოორდინირება და ერთმანეთთან მისასრულებელი გზა უნდა დავიტოვოთ. დიდი ბრძოლების წინ აღნიშნავს სააკაშვილი. პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულმა მოიპოვა, შეინახა და შემდეგ სოციალური ქსელით უკანონოდ გაავრცელა ინტიმური შინაარსის ფოტოსურათები. უწყობის ცნობით დანაშაულის სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა 33 კილოგრამამდე ნარკოტიკი ამოიღეს, რომლის ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 6 მილიონ ლარს შეადგენს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ განაცხადა. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირები შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და ნარკოტიკის რეალიზაციას სხვადასხვა მეთოდით გეგმავდნენ, თუმცა სამართალდამცველების ოპერატიული რეაგირების შედეგად დანაშაულებრივი განზრახვა ვერ მოიყვანეს სისრულეში. უწყების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისია მოვნეს ხვით, დათკბი მზის ჩასვით, გაერთე მუსიკით. ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: 3-4 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, კლავაც დობოსთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაღიდან 169 პოპკულტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა გვიახლოვდება MTV-ს. მოსკოვური ვიდეოების 53 დაჯილდოება გამართება ლოს-ანჯელესში 27 სექტემბერს. მოგახსენებათ, უკვე ცნობილია ნომინანტთა სია, თუმცა ვიდრე ნომინანტებს დავუბრუნდებით, იქამდე მინდა გესაუბროთ იმ არტისტებზე, რომელთაც დაჯილდოების ისტორიაში ყველაზე მეტი ჯილდო აქვთ მოგებული. დაჯილდოების რეკორდსმენი გახლავთ ტეილორ სვიფტი, რომლის ანგარიშზე 30 მთვარის კაცია. საგულისხმოა, რომ ყველანდელ დაჯილდოებაზე Swift-ს კვლავ აქვს ამ შედეგის გაუმჯობესების შანსი, რადგან ის 9 ნომინაციაში არის წარდგენილი. Beyoncé არის დაჯილდოების 28 გზის გამარჯვებული. აღსანიშნავია, რომ Beyoncé-სთვის მინიჭებულ ჯილდოებს შორის სპეციალური პრემია Michael Jackson-ის სახელობის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოც, რომელიც 2014 წელს

0: დაეცა, ამ დრომდე არც ერთი სპეციალური პრემია ტეილორ სუიფტს არ მიუღია. თემატურ რეიტინგში მესამე პოზიციას Video Vanguard Awards-ის ჩათვლით იკავებს Madonna, უფრო სწორად იკავებდა Madonna აქამდე შარშანდელ დაჯილდოებამდე, რადგან შარშანდელი დაჯილდოების შემდეგ ის ტოპ 3-ში Lady Gaga-მ ჩაანაცვლა. ამჟამად Lady Gaga-ს დაჯილდოებაზე 22-ჯერ, ხოლო პოპის დედოფალს 20-ჯერ აქვს ჯილდო მიღებული. Lady Gaga-ს პრიზებს შორისაა ასევე Tricon Award, რომელიც 2020-ში პირველად გაიცა, თუმცა არ არის გამორიცხული. სიაში კვლავ დაწინაურდეს Madonna და მან მეოთხედან მესამე პოზიციაზე გადაინაცვლოს, რადგან მოგახსენებათ მუსიკალური პრემიის ყველაზე მეტი ნომინაცია წელს სწორედ Madonna-ს მიენიჭა, ის 11 ნომინაციაში არის წარდგენილი. საუკეთესო ხუთეულს იმ არტისტთა შორის, რომელთაც MTV Video Music Awards-ის ისტორიაში ყველაზე მეტი ჯილდო აქვს მიღებული, 15 მოგებული ჯილდოთი შედის Eminem-ი, თუმცა მასაც Swift-ის მსგავსად სპეციალური პრემია ამ დრომდე არ მიუღია. ამასობაში ქსელში აქტიურად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ წლევანდელი დაჯილდოების წამყვანი Cardi B იქნება, თუმცა ეს ინფორმაცია ოფიციალურად ჯერ არ დადასტურებულა. ასევე არ ვიცით თუ ვინ გახდებიან წელს სპეციალური პრემიების რეციპიენტები, თუმცა მათი ვინაობა უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. მოკლედ, როგორც უკვე აღნიშნე, MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს გამართება ლოს-ანჯელესში და დაჯილდოების ყველაზე ტიტულოვან შემსრულებელს მოუსმინოთ ახლა Taylor Swift. შემოგვიერთდება მუსიკით, ანიმაციიდან სათამაშოების ისტორია 5.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის დაუვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი. მხოლოდ

0: ცენტრში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-206-61.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საფთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: Still under the Fortuna's Gris Eterchi, Simulated Seasons She Lovely, რომელიც საკულტო არტისტმა მისახალშო ბილ კალიშვილს აიშა მორის მიუძღვნა. 1976 წელს თარიღდება ეს კომპოზიცია, რომელიც გამოხატავს მამობის სიხარულსა და აღფრთოვანებას შვილის დაბადებით, სხვა შორის თუ დაკვირვები ხართ, სიმღერის დასაწყისში ისმის შვილის ტირილი, რომელიც რეალურად აიშა მორისის დაბადების აუდიო ჩანაწერიდან არის საღებული. 14 საათი 40 წუთი საქართველოში, დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: შასი ამინდის პროგნოზი დღეისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ფოთსა და ზუგდიდში, პლუს 26 ქუთაისსა და ბათუმში, პლუს 27 სოხუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 26 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 28 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ცხინვალში, 31 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, პლუს 34 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი იქნება დღეს დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლუს 34 გრადუსს. ასეთია ამინდის პროგნოზი 25 აგვისტოსთვის.
1: ფული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-03-03-5555.
2: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-2-06-00-61.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების

0: საზღვების აგენტოს მიერ გადაიაზრიანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი J
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვაგზალებთ იმ პოლიტიკას, რომელიც უკრაინასთან მიმართებით გვაქვს. ეს არის უკრაინის უპირობო მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, განცხადება, რომელსაც საქართველო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად შეუერთდა, რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები და აგრესია დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო მის დაწყების დღიდან და ასე გაგრძელდება, რადგან ჩვენთვის უკრაინა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა და ამით საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს ვიცავთ, აღნიშნა სამხარაძე. შეგახსენებთ, გაეროს წევრი 50-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს უკრაინაში ცეცხლის სრული დაუყოვნებლივი და უპირობო შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლუკე რასმუსენმა გაავრცელა. კატეგორიულად მოუწოდებთ რუსეთს უპასუხოს სრულ დაუყოვნებლივ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს და განაახლოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ყოვლისმომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს წესდების შესაბამისად, აღნიშნავს რასმუსენი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გამართება. ამის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ფიქრია სიქტურაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, მიდგინან გამომდინარე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი სხვა საქმესთან დაკავშირებით უკვე პატიმრობაშია. დღევანდელ პროცესზე მხოლოდ წინა სასამართლოს ხდომის თარიღი განისაზღვრა. შეგახსენებთ, 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ის, რომ ასეთ დანაშაულს ხელი არ დავაფაროთ და ვამხილოთ ის, რაც ხდება კიდევაც. ჩვენი განსხვავება სხვა ხელისუფლებისგან ისაა, რომ იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკურად შეიძლება დავზარალდეთ, არც ერთ სისხლის სამართლის დანაშაულს ხელს არ დავაფარებთ, აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი. მისივე განცხადებით, როდესაც ყოფილი პოლიტიკოსები დანაშაულს არ აღიარებენ, ბრალის წაყენებას როგორც წესი პოლიტიკური დევნით ამართლებენ. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფას და იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. სწორედ თქვენი ხმა შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს სხვალინდელ დღეს. მჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. ულოცავ და მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიც

0: ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17.862 აბიტურიენტი ისწავლის. იმის გასაგებად მოიპოვა თუ არა სწავლის უფლება შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოსაცდელი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე. ონლაინ ნაეკჯი შესაბამის ოლში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და პაროლი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. გრილი ზაფხულის დავიწყარი ემოციები. FM 106.9. რადიო ფორტუნა.
2: 15 საათი 5 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის რო გახლავთ, როცა მეთქვა ყოველას უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე 26 აგვისტოს 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით მემდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდოთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე გაგიწევთ მეგზურობას ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკის ამპარში, დრო და დრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავსაც გაგაცნობთ, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადუნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Giza Chamberchewa იქნება. კვლავ შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე, რათა მაქსიმალურად ისიამოვნოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა 106-დან 100 სტუდიაში დაბომუშავდი დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები, რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
8: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაუგნებელი დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლის თარიღდება, როდესაც Mary J. Blige-მა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight-ი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. ეს იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის Blige-ის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ Blige ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომა და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება Mary J. Blige-ის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა Mary J. Blige მეუღლის სამ შვილს ზრდიდა. 50 წლის Mary J. Blige დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსია ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
7: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg.
9: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
10: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
11: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
12: გეყობოდი.
10: ზარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.

და შევქმნათ ის მიმზიდველი ფონი, საკმაოდ სასურველ შტაბეჭილებებს გამოიწვევს. მთავარია, რომ ეს ყველაფერი გვინდა. ასპარეზე კი დავუთმოთ მუსიკას, ნაცნობ მუსიკას რადიო ფორტუნაზე. გახლავართ მან ჩოქარსალაძემ და 10 საათამდე მივიქნები თქვენთან ერთად და როგორც ყოველთვის მოვისმინოთ კარგი მუსიკა ჩვენთვის. ნაცნობი და საყვარელი ასევე ერთად გავატაროთ, რომ ყველაზე გულიან დავღებთ. ხელმშვიდობისა.

0: ია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, კაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
3: Summer Gold Mix.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
6: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
7: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
10: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
11: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო.

0: საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. აგრძელებთ იმ პოლიტიკას, რომელიც უკრაინასთან მიმართებით გვაქვს. ეს არის უკრაინის უპირობო მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. მის თქმით, განცხადება, რომელსაც საქართველო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად შეუერთდა, რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები და აგრესია დაჭდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო ომის დაწყების დღიდან და ასე გაგრძელდება, რადგან ჩვენთვის უკრაინა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა და ამით საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს ვიცავთ, აღნიშნა სამხარაძე. გაეროს წევრი 50-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს უკრაინაში ცეცხლის სრული და უყოვნებლივი და უპირობო შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლოკე რასმუსენმა გაავრცელა. კატეგორიულად მოუწოდებს რუსეთს უპასუხო სრულ და უყოვნებლივ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს და განაახლოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ყოვლის მომცველი, სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს წესდების შესაბამისად, აღნიშნა რასმუსენმა. კანონზე გამოშვებას ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინასასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს გაიმართება. ამის შესახებ საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ფიქრია სიკტურაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება. იქიდან გამომდინარე, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სხვა საქმესთან დაკავშირებით უკვე პატიმრობა შეადგენდა პროცესზე, მხოლოდ წინასასამართლოს ხდომის თარიღი განისაზღვრა. 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ის, რომ ასეთ დანაშაულს ხელი არ დავაფაროთ და ვამხილოთ ის, რაც ხდება კიდევაც. ჩვენი განსხვავება სხვა ხელისუფლებისგან ისაა, რომ იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკურად შეიძლება დავზარალდეთ, არც ერთ სისხლის სამართლის დანაშაულს ხელს არ დავაფარებთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა.

0: ისეთქმით, როდესაც ყოფილი პოლიტიკოსები დანაშაულს არ აღიარებენ, ბრალის წაყენებას როგორც წესი პოლიტიკური დევნით ამართლებენ. შარმანაშვილმა აღნიშნა ისიც, რომ საქართველოში სისხლის სამართლის პროცესი შეჯიბრებითობის პრინციპზეა დაფუძნებული და მხარეებს შეუძლიათ სასამართლოს ხდომის დროს იდავონ. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენ დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფას და იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, მისი თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის ფავორის აღდგენია. სწორედ თქვენი ხმა შემართება და ძალის ხმება განსაზღვრავს საქართველოს ხვანინდელ წელს მჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. გულოცავ და მადლობას ხდი თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს, გისურვებთ, წერს ირაკლი კობახიძე. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34,150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17,862 აბიტურიენტი ისწავლის. იმის გასაგებად მოიპოვა თუ არა სწავლის უფლება, შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე გამოსაცდელი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online.naik.lg. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და პაროლი. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის უახლესი ამბებით 1 საათში დაუბრუნდები რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას. ვულკან, სადაც საქართველოს

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ტალღა.
1: რადიო ფორტუნა. ასექსი და ცხრა.
2: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
3: ეთერშია კულტურის დღიურები, ფესტივალების დღიურები. მე გახავართ მანჩო ქარსელაძე და აგვისტოს ბოლო კვირის ყველაზე ცხელ კულტურულ მარშრუტებს გაგაცნობთ. თუ აგვისტოს ამ ცხელ დღეებს ბათუმში ატარებთ, დღეს აღამოს ექსკლუზიური მუსიკალური ნოსტალგია გელოდება ზუსტად 23 საათზე და 30 წუთზე ბათუმის მოტოჰოლის სცენაზე. ქართული ჰიპ-ჰოპის პიონერი ლექსენი წარდგება მსმენელის წინაშე. პარალელურად უფრო კლასიკური და დრამატული ხელოვნების მოყვარულებს ბათუმის დრამატული თეატრი 20 საათზე ეპატიჟება სპექტაკლზე ტანკო ოპერაციონე. ახლა კი გადავინაცვლოთ დედაქალაქში, სადაც აღამოს გრილ თბილისურ ჯაზ აკორდებს კუპირდებიან. რუსთაველის 37-ში, 1984 ჯაზ კლუბში. 22 საათიდან კახა ჯაგაშვილის კვინტეტი შეასრულებს ცნობილ კომპოზიციებს. თუმცა ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, კალენდარში აუცილებლად მონიშნეთ უახლოესი უქმეები. 28 აგვისტოს თბილისში სტარტს იღებს ელექტრონული მუსიკის მასშტაბური ივენთი Stockholm Invites. 30 აგვისტოს ბათუმი ანიმესა და პოპკულტურის მოყვარულებს უმასპინძლებს შიგა ფესტზე. ხოლო მათ, ვინც დასავლეთში მოგზაურობთ, 30 აგვისტოს ტყიბული ეპატიჟება წიგნის დიდ ფესტივალზე, რომელიც ღიაცის ქვეშ ამფითეატრში მოეწყობა. და ბოლო სექტემბრის მთავარი კულტურული მოვლენა. სულ რამდენიმე დღეში, 3 სექტემბრიდან კახეთი კერძო წინანდლის მამული მსოფლიო კლასიკური მუსიკის ცენტრად იქცება. წინანდლის საერთაშორისო ფესტივალს გრანდიოზულად გახსნიან მაესტრო ჯან ანდრეა ნოზე და ლეგენდარული ლიზა ბათიაშვილი. იქვე 5 სექტემბერს უხეშვილების სრულიად განსაკუთრებული პროგრამი წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე. ასე რომ დაგეგმეთ თქვენი კულტურული კვირა და ამასობაში დარჩით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-11-24.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: თქვენი არჩევანი მართლაც რომ მოსაწონია, რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და მე გიწევთ დღეს მეგზურობას მეტი ბედნიერი განწყობისთვის, მეტი ღიმილისთვის და რა თქმა უნდა დადებითი ემოციებისთვის. ჰიტების სამყაროში მოგზაურობთ ერთად, ვიგებთ ბევრ საინტერესო ამბავს, ვიგებთ ასევე იმ კულტურული ღონისძიებების შესახებ, რომელიც დაგეგმილი და მოსალოდნელია, ასევე მეგიგზავნით იმ დადებით ვიბრაციებს და ყოველთვის ვცდილობ, რომ თქვენთან ერთად გავერთო, დავისვენო და მივიღო სიამოვნება. თქვენი განწყობის იმედი მაქვს და კიდევ იმის, რომ

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში.

0: იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში, გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

როგორი ამინდი გველოდება ხვალ უკვე 26 აგვისტოს 4 შაბათ საქართველოში. წვიმიანია დასავლეთ საქართველოს ოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში 17 გრადუსი ფიქსირდება. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, ქუთაისში პლუს 29, ფოთში გამოცხადებულია 27, ბათუმში 26 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა შეიმჩნევა. ახალციხესა და ბორჯომში 27 გრადუსი, სურამში გამოცხადებულია 24, გორი პლუს 31, ცხინვალში 28, თელავში გამოცხადებულია 31 გრადუსი, რუსთავში ჰაერი 14 გრადუსი დგათბება. თბილისი მზიანია, მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია.

დროს სიმღერას ქვია Dreams. კარგი განწყობა გადამდები არის, ისი გადადებაც ყოველ წუთს და წამს ჭირდება. აი ეს არის, ამიტომ მე ვარ ყოველთვის მზად. რადიო ფორტუნას უსმენთ ყველაზე ღიმილიან და ნაცნობ რადიოს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყორი 2-133-133.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. სამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოსარი სანამდროა.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ჩვენი ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის, შენახვის, დათესვა, მოყვანისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 26 პირს, მათ შორის 4 ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულების ნაწილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ, ხოლო ნაწილის მიმართ სასამართლო კანონით დადგენილ ვადაში იმსჯელებს. უწყების ინფორმაციით ჩინანგა საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ ორმა ბრალდებულმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით შეიძინა და შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 33 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. მათი განმარტებით ასევე 24-მა ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელსაც აფასოებდნენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდნენ ბრალდება სასჯელი სახით და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას განვაგრძობს სხვა ამბებით ჯუანშარ ბურჭულაძესა და ვასილ მხეიძესთან ამეტამდე საპროცესო შეთანხმების თაობაზე არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ პროკურორმა ანა ლეკიაშვილმა ჟურნალისტებს თავდაცვის მიყოფილ მინისტრ ჯუანშარ ბურჭულაძესა და მის ნათესა ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებით განუცხადა. პროკურორის განმარტებით ჯუანშარ ბურჭულაძეს და სხვა პირებს, რომლებიც მსჯავრდებულები არიან სისხლის სამართლის საქმეზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დღეის მდგომარეობით ბრალდების მხარესთან არანაირი განცხადება მათი მხრიდან დაპირდება ფიქსირებული არ არის. მე შეგახსენებთ 2026 წლის 23 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშარ ბურჭულაძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისთვის ფულის გათოთრება დამნაშავეცნო და 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა საქმეზე, მათ შორის მსჯავრდებულია ჯუანშარ ბურჭულაძის ნათესავი ვასილ მხეიძე, რომელსაც სასამართლომ 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სომხეთის პროკურატურამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. პროკურატურამ ბრალი კიდევ 9 პირს წაუყენა, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის უფროს ვაჟ სედრა ქოჩარიანსა და სომხეთის მესამე პრეზიდენტს სერჟ სარქსიანს. რობერტ ქოჩარიანის ადვოკატის ცნობით დაკავების შემდეგ ყოფილი პრეზიდენტის ფილოპის მდგომარეობა გაუარესდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მე შეგახსენებ სამართალ დამცველებმა ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანისა და მისი ოჯახის წევრების მისამართებზე ჩხრეკა დღეს დილით ჩაატარეს. ჩხრეკა ჩატარდა მისი კიდევ ერთი ვაჟის, სომხეთის პარლამენტის წევრის ლევონ ქოჩარიანის სახლში. მოგვიანებით საგამოძიებო ორგანოებმა ქოჩარიანი ანტიკორუფციულ კომიტეტში გადაიყვანეს. განმოგზავნ გამოშვება სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. კონი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა, იწყება სრულად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს. მისი თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა.
2: The stars shining bright above you. A night breeze.

0: FM
1: 106.9 17 საათი და 5 წუთი ეთერში ამ სოფლიო შოუ ბიზნესის დღეურები გახავართ მანჩო ქარსელაძე და ჰოლივუდის ყველაზე ცხელ სიახლეებს გაგაცნობთ. გავიწყოთ ნამდვილი ადრენალინით. პოპულარული სერიალი ზეიფორის მსახიობმა სიდნი სუინიმ საზოგადოების ყურადღება მიიზიდა და მიიპყრო. მსახიობმა გააფრთხილა კადრები, სადაც ის ჰაერში მფრინავ თვითმფრინავზეა მიბმული და საოცარ ილეთებს ასრულებს. მან პირდაპირ მიმართა ტომ კრუზს და გააფრთხილა: „ფრთხილად იყავი ტომ. ტაბლოიდები აქტიურად მსჯელობენ, ეს ახალი ფილმის კადრებია თუ მსახიობის მორიგი გიჟური ჰობი.“ მუსიკალურ სამყაროში კი ნამდვილი სენსაცია არიანა გრანდე დიდ სცენას და სცენის შუქს დროებით ემშვიდობება ინსაიდერების ინფორმაციით. 1 სექტემბერს ტურნეს დასრულებისთანავე მომღერალი ხანძლივ პაუზას აიღებს. მიზეზი საზოგადოებისა და მედიის მხრიდან გადამეტებული ყურადღება და სტრესია. მისი ახალი ალბომი სწორედ ამ რთულ განცდებზე გვიყვება, ასე რომ მამის მოყვარულებს არიანას გარეშე ყოფნა შესაძლებელია დიდხანსაც მოუძიოს. ამავდროულად ახალ ბედა გოგონების ჯგუფმა ქეიცამ თავის ახალი ალბომით Billboard 200-ის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა და მუსიკალური კრიტიკოსების მთავარი განხილვის თემად იქცა.

0: Netflix-მა გააუქმა ისეთი რეიტინგული შოუები, როგორც არის სამეცნიერო ფანტასტიკა Terminatori Zero და ანიმაციური სერიალი Scavengers Reign. კინომანების იმედგაცრუება შეუერთდა Paramount Plus-ის, რომელმაც საბოლოო დახურა მიუზიკლი Grease, Rise of the Pink Ladies და ბოლოს მოდის ინდუსტრიის წლის მოვლენა Victoria Secret-მა გრანდიოზულ შოუს თარიღი უკვე დაანონსა. პარალელურად კი ფარელ უილიამსის ბიოგრაფიულმა ლეგო ფილმმა ახალი პოსტერი გამოუშვა და სადაც კედრიკ ლამარისა და დაფ ფანკის ანიმაციურ პერსონაჟები გამოჩნდნენ. აი ესეთი სიახლეებია კიდე უამრავს გაიგებთ, რა თქმა უნდა მთავარია რომ მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს განწყობას და ჩვენს ფიქრებს, ცხოვრება მართლაც არის მოგზაურობა პრობლემების გადასაჭრელად, ბევრი თუ ტკბილი ასევე მწარე გაკვეთილებითაც, მაგრამ რაც თავარია გამოცდილებით მიღებული სიამოვნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ყოველი მომენტი, იპოვეთ სიხარული და მიეცით თქვენთვის სასურველ შანსები, რომ პოზიტივი იყოს თქვენი ის საუნდტრეკი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: საფულია და გვაქვს საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ ეს დრო უბრალოდ კარგი ამბებისთვის გამოვიყენოთ. არანაირი რთული თემები, მხოლოდ ის, რაც ახლა ხდება. მხოლოდ მსუბუქი და საინტერესო და კიდევ ის, რაც თქვენს დღეს უფრო მუსიკალურს გახდის. მუსიკა გვესმის და ყველაფერი ადგილზეა. არც ქაოსი და ჰაერიც გაცი

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისი

0: ის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ Georgian Bus-ის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-67-00.
5: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით. 598-15-11-44.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ახალი ხვალინდელი ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ. ბუნებას ნუ მივცემთ უფლებას, ჩვენი გეგმები ჩაშალოს, თუ წვიმს და იწვიმოს და თუმზე ამით უკეთესი. მთავარია როგორი განწყობა დანარჩენი ყველაფერი უბრალოდ გარემო პირობებია. როგორი ამინდია ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი 21 აგვისტოა 4 შაბათი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: ხალდასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმსა და ზუგდიდში 28, მესტეაში 17 გრადუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, ქუთაისში +29, ფოთში გამოცხადებულია 27, ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ახალ შესაძლებელი, ახალციხესა და ბორჯომში 27, სურამში 24 გრადუსია, გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია, 31 გრადუსია გამოცხადებული თელავში, ცხინვალში 28, რუსთავში ნავარაუდებია 34 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია და ისე რაოცნაურია ზოგჯერ დღე მიდის ისე, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვდუნდეთ და მოვისმინოთ საბარო მუსიკას, საუბრის და აცნის გარე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ივანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსში 1998 წლიდან.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიას. ორეულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაგალ

0: სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის, შენახვის, დათესვა, მოყვანისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტზე 26 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულების ნაწილს აღყვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ, ხოლო ნაწილის მიმართ სასამართლო კანონი დადგენილ ვადაში შიმშელებს უწყების ინფორმაციით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ ორმა ბრალდებულმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით შეიძინა და შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 33 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. მათივე განმარტებით ასევე 24-მა ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელსაც აფასოებდნენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდნენ. ბრალდება სასჯელის სახე და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამოშვებას ჯუანშერ ბურჭულაძესა და ვასილ ხეიძესთან ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმების თაობაზე არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ პროკურორმა ანა ლეკიაშვილმა ჟურნალისტებს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძესა და მის ნათესა ვასილ ხეიძესთან დაკავშირებით განუცხადა. პროკურორის განმარტებით ჯუანშერ ბურჭულაძეს და სხვა პირებს, რომლების მჯავრდებულები არიან სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, დღეის მდგომარეობით ბრალდების მხარესთან არანაირი განცხადება მათი მხრიდან დაფიქსირებული არ არის. შეკასანებთ 2026 წლის 23 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დამნაშავე ცნო და 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმეზე მათ შორის მსჯავრდებულია ბურჭულაძის ნათესავი ვასილ ხეიძე, რომელსაც სასამართლომ 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამაშობა სხვა ამბებით განვაგრძობ სტუდენტობას, გილოცავთ ყველას, ვინ ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა, იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს. მისი თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა, შემართება და ძალის ხმება განსაზღვრავს საქართველოს ხმალინდელ დღეს. ჯერა თქვენ სოდნასა და ენერგიას ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერების მას მოვახმართ. ულოცავ და მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში, ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს, გისურვებთ, წერს ირაკლი კობახიძე. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17862 აბიტურიენტი ისწავლის. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში. თრავებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

13:08 და 8 წუთია და მოდით გავიკოთ რა ღონისძიებები, რა ფესტივალებია დაგეგმილი საქართველოში. თუ აგვისტოს ამ თვილ დღეებს ბათუმში ატარებ დღეს საღამოს ექსკლუზიური მუსიკალური ნოსტალგია გელოდება ზუსტად 23 საათზე და 30 წუთზე ბათუმის მოტოჰოლის სცენაზე ქართული ჰიპ-ჰოპის პიონერი ლექსენი წარსდგება მსმენელის წინაშე. პარალელურად უფრო კლასიკური და დრამატული ხელოვნების მოყვარულებს ბათუმის დრამატული თეატრი 8 საათზე ეპატიჟება სპექტაკლზე ტანგო ოპერაციონე. ახლა კი გადავინაცვლოთ დედაქალაქში, სადაც საღამოს გრილ თბილისურ ჯაზ აკორდებს კვირდებიან რუსთაველის 37 ნომერში 1984 ჯაზ კლუბში. 22 საათიდან კახა ჯაგაშვილის კვინტეტი შეასრულებს ცნობილ კომპოზიციებს, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია, კალენდარში აუცილებლად მონიშნეთ უახლოესი უქმეები. 28 აგვისტოს თბილისში სტარტს იღებს ელექტრონული მუსიკის მასშტაბური ივენთი Stockholm Invites. 30 აგვისტოს ბათუმი ანიმესა და პოპკულტურის მოყვარულებს უმასპინძლებს შიკა ფესტზე. ხოლო მათ, ვინც დასავლეთში მოგზაურობს, 30 აგვისტოს ტყიბული ეპატიჟება წიგნის დიდ ფესტივალზე, რომელიც ღია ცისქვეშ ამფითეატრში მოეწყობა. და ბოლოს სექტემბრის მთავარი კულტურული მოვლენა. სულ რამდენიმე დღეში, 3 სექტემბრიდან კახეთი კერძო წინანდლის მამული მსოფლიო კლასიკური მუსიკის ცენტრად იქცება. წინანდლის საერთაშორისო ფესტივალს გრანდიოზულად გახსნიან მაესტრო ჯან ანდრეა ნოზე და ლეგენდარული ლიზა ბათიაშვილი. იქვე 5 სექტემბერს უშუალოდ სრულიად განსაკუთრებული პროგრამით წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე, რომ დაგეგმეთ თქვენი კულტურული კვირა და დარჩით ჩვენს ტალღაზე. FM დიაპაზონის 106.9-ზეა თქვენი რადიო მიმღები მომართული, ეს რადიო ფორტუნა. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ფარსალაძე. ნაცნობი განგები, ნაცნობი

ზოგჯერ საკმარისია უბრალოდ დაივიწყო ყველა პრობლემა და მუსიკას დაუთმო დრო ფიქრებისთვის, ფანტაზიებისთვის და კარგი მოგონებებისთვის. შთაგონების გამოწვევა შესაძლებელია და იქნებ ყველაფრის დაალაგების და მოწესრიგების.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფლინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამი.

0: თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: სვანური სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში

0: 8.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: სვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეა, რუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ ქვალინდელი ამინდის პროგნოზ და გავიგოთ, რას გვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ხოლ გახლავთ 26 აგვისტო ოთხშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი, მესტიაში 17 გრადუსი აღნიშნული, ოზურგეთში პლუს 24, ქუთაისში ნავარაუდებია 29, ფოთში სინოპტიკოსები 27 გრადუს ვარაუდობენ, ბათუმში გამოცხადებულია 26 გრადუსი ცელსიუსი. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ამხარეში ხვალ გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხე ბორჯომი 27 გრადუსი, სურამში 24, გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი, 31 გრადუსია გამოცხადებული თელავშიც. ცხინვალში ჰაერი 28 გრადუსით გათბება, რუსთავში 34 გრადუსი ფიქსირდება. ქვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია. გლორია გეინორი გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს 18:00 და 35 წუთი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ბიზნესისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოში დობის 19 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. აღარ ვაპირებ ამ სამარცხვინო და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხმყოფელ პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობა შესაბამისად არც სამართო პროცესში მიიღებ მონაწილეობას. ამ შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, როგორც ღარიბაშვილი წერს, მის ინტერესებს მხოლოდ ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცავენ. გუშინ ხელისუფლებამ თავად გადაამოწმა ჩემს მიერ წინაპირეს გამოქვეყნებული წერილის ავთენტურობა. საზოგადოებას მინდა კიდევ ერთხელ გვთხრა, რომ მე ყველაფერი ვსადე და მაქსიმუმი გავაკეთე იმისთვის, რომ თავიდან ამერიდებინა ეს პროცესი, მაგრამ აღმოჩნდი სასტიკი რეალობის წინაშე. ეს არის დაუნდობელი პოლიტიკური ბრძოლა უსამართლობა და ბოროტება ჩემს წინააღმდეგ. მე აღარ ვაპირებ ამ სამარცხვინო და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხმყოფელ პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობა შესაბამისად არც სასამართლო პროცესში მივიღებ მონაწილეობას. ჩემს ინტერესებს მხოლოდ ჩემი ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცავენ. აქვე ვაცხადებ, რომ ჩემი ამ გადაწყვეტილებით არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, არც პროკურორებს და არც მოსამართლეებს, უბრალოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ვიცი რა და როგორ მართავს პოლიტიკურ პროცესს სისტემა. აზრს ვერ ხედავია რო სასამართლოს ხდომებზე და ჩავერთო პოლიტიკურ მასკარადში. მე აღარ მონაწილეობ თქვენ სპექტაკლში, აღარც ის მაინტერესებს, რომელ პატივარს ვზევარ თქვენი მხრიდან განხორციელებული ფსიქოლოგიური და მორალური ზეწოლის მეთოდებით, რას დააწერინებ ჩემზე და რა ბრალს წამიყენებთ. მოსახდენი უკვე მოხდა, ამიტომ ჩემი ერთადერთი გზა და ბრძოლის იარაღი ჩემი სიმართლე. ავაპირებ საჯაროდ ვესაუბრო საზოგადოებას და ვუთხრა ჩემი სიმართლე და ე ხალხმა განსაჯოს, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრდამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის წინასასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება. განაგზობ გამოშვებას ჯუან შერბურჭულაძესა და ვასილ მხეიძესთან. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმების თაობაზე არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ პროკურორმა ანა ლეკიაშვილმა ჟურნალისტებს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუან შერბურჭულაძესა და მის ნათესა ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებით განუცხადა. პროკურორის განმარტებით ჯუან შერბურჭულაძეს და სხვა პირებს, რომლებიც მსჯავრდებულები არიან სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, დღეის მდგომარეობით ბრალდების მხარესთან არანაირი განცხადება მათი მხრიდან დაფიქსირდა. ცირებული არ არის. შეგახსენებთ 2026 წლის 23 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუან შერბურჭულაძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისთვის დამნაშავე ცნობა 10 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა საქმეზე, მათ შორის მსჯავრდებულია ბურჭულაძის ნათესავი ვასილ მხეიძე, რომელსაც სასამართლომ 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოს პროკურატურამ დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენის, შენახვის, დათესვა, მოყვანისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე 26 პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ბრალი წარუდგინა. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულების ნაწილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ, ხოლო ნაწილის მიმართ სასამართლო კანონი დადგენილ ვადაში მსჯელებს. უწყების ინფორმაციით ჩინეგა საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ორმა ბრალდებულმა რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით შეიძინა და შეინახა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 33 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი. მათივე განმარტებით ასევე 24-მა ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდნენ სხვადასხვა სახეობის და რაოდენობის, მათ შორის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკულ საშუალებებს, რომელსაც აფასოებდნენ და სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდნენ. ბრალდება სასჯელი სახე და ზომად 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას სოფლიო ამბებით განვაგრძობ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი. აცხადებს, რომ აყვავებული სომხეთისა და სომხეთის ლიდერები გარიკ ცაგურიანი და რობერტ გოჩარიანი ციხეში უნდა ჩასვან. მისი თქმით, მაფიის დრო დასრულდა. ეს ჩემი პოლიტიკური პასუხისმგებლობაა და ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ამას არაკეთებს, არ შეიძლება ეს არ გააკეთოს. მე ამას არ ვამბობ, ამას სომეხი ხალხი ამბობს, ვინმე მსადოს და ეს არ გააკეთოს, განაცხადა ფაშინიანმა სომხეთის

0: ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი და მისი შვილი დღეს დააკავეს სომხეთის პროკურატურამ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით პულის გათეთრების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში დაუბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: გავეცნოთ კინო აფიშას, ნახოთ თუ რისი ნახვა შესაძლებელი კინოეკრანებზე და რა მსოფლიო პრემიერები გველოდება სულ მალე. დავიწყოთ იმით, რაც უკვე შეგვიძლია ნახოთ დიდ ეკრანებზე, კინოთეატრებში, IMAX-ის და Screen-X-ის ფორმატებში მაყურებელს ნამდვილი ბლოკბასტერი ადამიანობა ახალი დღეოდება. თუ საშინელება და ჟანრი უფრო გიზიდავთ, ეკრანებზეა საკულტო ფრენჩაიზის უახლესი ნაწილი ასტრალი, ისინი ჩვენ შორის არიან. ბავშვებისა და ოჯახური დასვენებისთვის რამდენიმე საინტერესო ანიმაციის ნახვა შეგიძლიათ, მათ შორის ლეკვების პატრული, დინო ფილმი, მინიონები სანი, სამი და მოანა. ახლა კი გადავხედოთ იმას, რაც სულ მალე სექტემბრის პირველივე დღეებიდანვე გამოჩნდება ჩვენთან დიდ ეკრანებზე. კალენდარში აუცილებლად მონიშნეთ შემდეგი თარიღები. 2 სექტემბრიდან ეკრანებზე გამოდის ექსტრემალური თრილერის მეორე ნაწილი ვარდნა 2 სასიკვდილო წერტილი. 4 სექტემბერს ერთდროულად ორი დიდი პრემიერა გველოდება. კინომანები ელოდებიან მარკ ოლბერგის კრიმინალურ დრამას ნებისმიერი გზით და ცნობილი სტუდია A24-ის ახალ სამეცნიერო ფანტასტიკას მძვინვარე იერიში. 11 სექტემბერს ეკრანებზე ნამდვილი კინო ნოსტალგია ბრუნდება. კინოთეატრებში გამოდის ფანტასტიკური კომედიის გაგრძელება პრაქტიკული მაგია 2, სადაც მთავარ როლებს სანდრა ბულოკი და ნიკოლ კიდმანი ასრულებენ. სხვადასხვაშორის კინომანებს, რომელთაც ჯიმ ჯარმუშისეული ესთეტიკა და დახვეწილი ვიზუალური ენა იზიდავთ, ვურჩევ, რომ თვალი ადევნონ მცირე საავტორო კინოჩვენებებს, სადაც აქცენტი ყოველთვის შინაგან სიღრმესა და განსხვავებულ ვიზუალზე კეთდება, ასე რომ მოამზადეთ პოპკორნი, შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი სეანსი და ისე ამონეთ კინო ხელოვნებით და ამასთან ერთად დარჩი ჩვენს ტალღაზე 106 და 9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას. და არსებობს ისეთი შთამაგონებელი მუსიკა, რომელსაც შუმად არ უნდა მოусმინო და ხმას კარგად დააუწიო. ასე რომ ეს ყველაფერი განვახორციელოთ და მოусმინოთ ენი ლენოქს სიმღერით No More.

ჯონ ლენონის შეცვლის სიმღერით Woman და ისე როცა ასეთ სიმღერას მოგიძღვნიან და სწორედ ამ გენიალური სიმღერის ინსპირაცია ხარ, მარტო ეს გაქცევს განსაკუთრებულად და მარადიულად, რაც არ უნდა იყო, ვინც უნდა იყო და ვისთვისაც ვინ არ უნდა იყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოპერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში. ზღვაზე. თაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ის რომ იმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზ. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ იგრძნოთ. მოვისმინოთ თვალინდელი 26 აგვისტოს 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოსში ხვალ გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 28 გრადუსია, ნავარაუდები მესტიაში 17 გრადუსი ცელსიუსი, 28 გრადუსი ელოდებიან ზუგდიდში, ზოზურგეთი +24, ქუთაისში 29, ხოთში ფიქსირდება 27 გრადუსი, ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსი დგათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ახალციხე, ბორჯომი 27 გრადუსი, სურამში +24, გორში გამოცხადებულია 31, 31-ია გამოცხადებული თელავშიც. ცხინვალში ჰაერი 28 გრადუსი დგათბება, რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსია. მზიანი დღეა, ხვალ თბილისში ტემპერატურა 33 გრადუსს მიაღწევს.
7: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ჩვენ თავად უნდა გახდე ის ცვლილება, რომლის დანახვაც გინდა მსოფლიოში. მაჰათმა განდი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა, იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, მისი თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა, შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს ხვალინდელ დღეს. მჯერა თქვენს ცოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოახმართ. ვულოცავ და მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს, გისურვოთ, წერს ირაკლი კობახიძე. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. მათი ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17862 აბიტურიენტი ისწავლის. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობ. აღარ ვაპირებ ამ სამარცხვინო და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხმყოფელ პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას. შესაბამისად, არც სასამართლო პროცესში მივიღებ მონაწილეობას. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ღარიბაშვილი წერს, მის ინტერესებს მხოლოდ ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცამენ. ვაცხადებ, რომ ჩემი ამ გადაწყვეტილებით არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, არც პროკურორებს და არც მოსამართლეებს, უბრალოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ვიცი რა და როგორ მართავს პოლიტიკურ პროცესს სისტემა. აზრს ვერ ვხედავ, ვიარო სასამართლოს ხდომებზე და ჩავერთო პოლიტიკურ მასკარადში. მე აღარ მონაწილეობ თქვენ სპექტაკლში. აღარც ის მაინტერესებს, რომელ პატიმარს მძევალს თქვენი მხრიდან განხორციელებული ფსიქოლოგიური და მორალური ზეწოლის მეთოდებით რას დააწერინებთ ჩემზე და რა ბრალს წამიყენებთ.

0: ბრინჯაოს წერს ირაკლი ღარიბაშვილი 24 აგვისტოს პროკურატურამ ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა ირაკლი ღარიბაშვილის ინა სასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა ახლახან მაცნობა რომ ჰორმუზის სრუტი საერთაშორისო წყლებიდან ყველა ნაღმი ამოღებული და ნაფეთქებული ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს მისი თქმით ირანს ეცნობა რომ ნებისმიერი გემი ან ნავი რომელიც ახალ ნაღმებს განათავსებს დაუყოვნებლივ და სისტემატურად განადგურდება კოსმოსური ძალების მეშვეობით ვაკვირდებით სრუტის ყოველ კვადრატულ ინჩს ისევე როგორც აპიკაქსის მთას და უკვე განადგურებულ სამ სხვა ბირთვულ ობიექტს ნაღმების განთავსების მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა სრული ძალით მოქმედებს აცხადებს ტრამპი. ახალი ამბებით 1 საათში დაბრუნდები რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

20 საათი და 4 წუთია საქართველოში გახავართ მანჩო ქარსელაძე და უსმენთ რადიო ფორტუნას და ეთერშია კინო და სერიალების აფიშა და სხვა დროს ახალთახალი ცხელცხელი ინფორმაცია ექსკლუზიურად გაგაცნობთ სექტემბრის ყველაზე ცხელ და გავლენიან მსოფლიო პრემიერებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა შეიტანოთ ტვენს სანახავ სიაში. სექტემბერში სტრიმინგ პლატფორმებზე ნამდვილი საპრემიერო ბუმია და გთავაზობთ ყველაზე რეიტინგული პროექტების ჩამონათვალს. მეგლი ამ სახელწოდებით 16 სექტემბრიდან Amazon Prime Video იწყება საკულტო სერიალი რიჩერის სპინოფი. სიუჟეტის ცენტრშია ფრენსის ნეგლი, რომელიც დამოუკიდებელ სახიფათო კრიმინალურ გამოძიებას იწყებს. მობლენდის მეორე სეზონი 18 სექტემბერს Paramount Plus-ზე ბრუნდება დაუნდობელი კრიმინალური დრამა, სადაც მთავარ როლებს პირველი კლასის ვარსკვლავები ასრულებენ ტომ ჰარდი, პირს ბროსნანი და ჰელენ მირენი. ნელი ცხენების მეექვსე სეზონი გრძელდება Apple TV Plus-ზე. ემის ნომინანტი და კრიტიკოსების ფავორიტი შპიონაჟური თრილერი ახალი სეზონით გარი ოლდმანის გმირი და მისი უიღბლო აგენტების გუნდი მორიგ საიდუმლო მისია შეეჭიდებიან. ექიმის მე-3 სეზონი 22 სექტემბრიდან Fox-ზე იწყება პოპულარული სამედიცინო დრამის გაგრძელება, რომელიც ტვინის ტრამვის შედეგად მეხსიერება დაკარგული ექიმი ქალის რთულ პროფესიულ ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. სერიალის საუკეთესო წამალი მეორე სეზონით ბრუნდება სამედიცინო თემების მოყვარულებს 22 სექტემბრიდან ამავე არხის რეიტინგული სამედიცინო კომედიით, სადაც მთავარ როლებს ებიგეილ სპენსერი და ჯოშ ჩარლზი ასრულებენ. სერიული მკვლელისგან გადარჩენილი 15 სექტემბრიდან Netflix-ის დოკუმენტური ფილმების მოყვარულებს ნამდვილი True პროექტი ელოდებათ, რომელიც რეალურ ამბებზეა დაფუძნებული, ასე რომ თქვენ ამასობაში მოამზადეთ კომფორტული სივრცე, მონიშნეთ კალენდარში თარიღები და ისიამოვნეთ საუკეთესო მსოფლიო პრემიერებით და სერიალებით და რა თქმა უნდა დარჩით ალღაზე 100.9 და მოუსმენეთ რადიო ფორტუნას ნაცნობი ჰანგები ნაცნობ რადიოში. Wonderful life. Blake.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური

0: ფაქტორები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ზოგჯერ ყველაფერი რაც გჭირდება, ეს არის ღამე, ცოტა სინათლე და მუსიკა, რომელიც ჩვენზე ძალიან ბევრ ამას ამბობს. რადიო ფორტუნაზე ჩვენ ზუსტად ამ დროს უსმენთ სიმშვიდეს, როცა ღამე იწყება და მელოდია გესაუბრება.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხიბებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია

0: შვეიცარიაში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: ზუნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მკვდროება შექმნას, გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ. როგორი იქნება უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან? დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში მოვისმინოთ. ხვალინდელი 26 აგვისტოს 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი. წვიმიანი გახლავთ დასავლეთ საქართველოს სოხუმში და ზუგდიდში. 28 გრადუსია გამოცხადებული, მესტიაში 17 გრადუსი ცელსიუსი. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუს გაუტოლდება, ქუთაისში 29, ფოთში 27, ბათუმში გამოცხადებულია 26 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხესა და ბორჯომში 27 გრადუსი. სურამში ნავარაუდებია 24, ცხინვალში 28, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსია, რუსთავში გამოცხადებულია 34 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსია. რადიო ფორტუნას ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. სრულ საათზე საინფორმაციო გამოშვება დაგიბრუნდებათ უახლესი ამბებით. მანამდე კი დაისვენეთ, იმოგზაურეთ დროში და მიენდეთ მუსიკას, რომელიც არასოდეს ბერდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ორ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშიდობის 9 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ჯუანშარ ბურჭულაძესა და ვასილ მხეიძეს თანამეტებზე საპროცესო შეთანხმების თაობაზე არანაირი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ პროკურორმა ანალეკიაშვილმა ჟურნალისტებს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშარ ბურჭულაძესა და მის ნათესავ ვასილ მხეიძესთან დაკავშირებით განუცხადა. პროკურორის განმარტებით ჯუანშარ ბურჭულაძეს და სხვა პირებს, რომლებიც მჯავრდადებულები არიან სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, დღეის მდგომარეობით ბრალდების მხარესთან არანაირი განცხადება მათი მხრიდან დაფიქსირებული არ არის. შეგახსენებთ, 2026 წლის 23 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშარ ბურჭულაძე თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისთვის ფულის გათეთრება დამნაშავეცნოდა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმეზე მათ შორის მსჯავრდებულია ბურჭულაძის ნათესავი ვასილ მხეიძე, რომელსაც სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. არ ვაპირებ ამ სამარცხვინო და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხმყოფელ პოლიტიკურ მასკარადში მონაწილეობას, შესაბამისად არც სასამართლო პროცესში მივიღებ მონაწილეობას. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის ამბობს, მის ინტერესებს მხოლოდ ადვოკატები წარმოადგენენ და დაიცავენ. მოსახდენი უკვე მოხდა, ამიტომ ჩემი ერთადერთი გზა და ბრძოლის იარაღი ჩემი სიმართლეა. ვაპირებ საჯაროდ ვესაუბრო საზოგადოებას და ვუთხრა ჩემი სიმართლე. დაე ხალხმა განსაჯოს, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. 24 აგვისტოს პროკურატურა ირაკლი ღარიბაშვილს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ახალი ბრალი წარუდგინა. ირაკლი ღარიბაშვილის წინასასამართლოს ხდომა 19 ოქტომბერს 11 საათზე გაიმართება. განაგზობ გამოშვებას სხვა ამბებით. ვაგრძელებთ იმ პოლიტიკას, რომელიც უკრაინასთან მიმართებით გვაქვს. ეს არის უკრაინის უპირობო მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, განცხადება, რომელსაც საქართველო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად შეუერთდა, რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები და აგრესია დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო ომის დაწყების დღიდან და ასე გაგრძელდება, რადგან ჩვენთვის უკრაინა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა და ამით საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს ვიცავთ, აღნიშნა სამხარაძე. გაეროს წევრი 50-ზე მეტი

0: ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს უკრაინაში ცეცხლის სრული დაუყოვნებლივი და უპირობო შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს ლოკე რასმუსენმა გაავრცელა. კატეგორიულად მოუწოდებთ რუსეთს უპასუხო სრულ დაუყოვნებლივ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს და განაახლოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ყოვლის მომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად. საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს წესდების შესაბამისად აღნიშნა რასმუსენმა. უკრაინამ პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების მცირე პარტია მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაცია პრეზიდენტმა ვლოდიმერ ზელენსკიმ გავრცელა. პატრიოტის ცოტაოდენი რაკეტა მივიღეთ, ზუსტად ვერ გეტყვით თუ რამდენი, მაგრამ მცირე რაოდენობით და ჩვენ მეტი გვჭირდება, აღნიშნა ზელენსკიმ. ასევე მისი თქმით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უკრაინამ სხვა სახის დახმარების პაკეტებიც მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა ახლახან მაცნობა, რომ ჰორმუზის სრუტის საერთაშორისო წყლებიდან ყველა ნაღმი ამოღებული და აფეთქებულია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ირანს ეცნობა, რომ ნებისმიერი გემიან ნავი, რომელიც ახალ ნაღმებს განათავსებს, დაუყოვნებლივ და სისტემატურად განადგურდება. კოსმოსური ძალების მეშვეობით ვაკვირდები სრუტის ყოველ კვადრატულ ინჩსას, ისევე როგორც პიკაქსის მთას და უკვე განადგურებულ სამ სხვა ბირთვულ ობიექტს. ნაღმების განთავსების მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა სრული ძალით მოქმედებს, აცხადებს ტრამპი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბავით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Фортуна.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მუსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
0: აი მოდით გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებები, რა ფესტივალებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. თუ აგვისტოს ამ თბილ დღეებს ატარებთ ბათუმში. დღეს 23 საათზე და 30 წუთზე ბათუმის მონოჰოლის სცენაზე ქართული ჰიპ-ჰოპის პიონერი ლექსენი წარსდგება მსმენელის წინაშე. მოდით გადმოვინაცვლოთ დედაქალაქში, სადაც საღამოს გრილ თბილისურ ჯაზ აკორდებს გვპირდებიან. რუსთაველის 27 ნომერში 1984 ჯაზ კლუბში 22 საათიდან კახა ჯაგაშვილის კვინტეტი შეასრულებს ცნობილ კომპოზიციებს. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია, კალენდარში აუცილებლად მონიშნეთ უახლოესი უქმეები. 28 აგვისტოს თბილისში სტარტს იღებს ელექტრონული მუსიკის მასშტაბური ივენტი Stockholm Invites. 28 აგვისტოს ბათუმი ანიმესა და პოპ კულტურის მოყვარულებს უმასპინძლებს შიკა ფესტზე, ხოლო მათ, ვინც დასავლეთში მოგზაურობთ, 30 აგვისტოს ტყიბული ეპატიჟება წიგნის დიდ ფესტივალზე, რომელიც ღია ცის ქვეშ ამფითეატრში მოეწყობა. და ბოლო სექტემბრის მთავარი კულტურული მოვლენა. სულ რამდენიმე დღეში, 3 სექტემბრიდან კახეთი, კერძო წინანდლის მამული, მსოფლიო კლასიკური მუსიკის ცენტრად იქცევა. წინანდლის საერთაშორისო ფესტივალს გრანდიოზულად გახსნიან მაესტრო ჯან ანდრეანოზე და ლეგენდარული ლიზა ბათიაშვილი. აქვე 5 სექტემბერს უღიშვილების სრულიად განსაკუთრებული პროგრამით წარსდგებიან მაყურებლის წინაშე, ასე რომ დაგეგმეთ თქვენი კულტურული კვირა და დარჩით ჩვენს ტალღაზე რადიო ფორტუნაზე. 21 საათი და 7 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ერთმანეთთან დაგვაკავშირებს უახლოესი 1 საათი. როგორც ყოველთვის, მოგისმინოთ საინტერესო, მოუსმინოთ ნაცნობ ფანგებს და რაც ყველაზე მთავარია, ერთად გავატაროთ დრო. ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე, 106 და 9-ზე, რადიო ფორტუნაზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: დღეს აურზაური უკან დარჩა, ახლა კი დროა ყველა საზრუნავი ერთი წუთით გვერდზე გადავდოთ და მთლიანად მუსიკას მივენდოთ ფიქრებისთვის, ლამაზი ფანტაზიებისთვის და ტკბილი მოგონებებისთვის. იპოვეთ შთაგონება და ეკნებ ყველაფრის თავიდან დალაგებისა და მოწესრიგების დრო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფასდაკლებით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: გეყობოდი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
14: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასტაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საღამოშვიდობის 10 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვაგრძელებთ იმ პოლიტიკას, რომელიც უკრაინასთან მიმართებით გვაქვს. ეს არის უკრაინის უპირობო მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, განცხადება, რომელსაც საქართველო ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად შეუერთდა რუსეთს, მოუწოდებს შეწყვიტოს უკრაინის წინააღმდეგ საომარი მოქმედება და აგრესია დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო ომის დაწყების დღიდან და ასე გაგრძელდება, რადგან ჩვენთვის უკრაინა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა და ამით საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს ვიცავთ, აღნიშნა სამხარაძე. გაეროს წევრი 50-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, რუსეთს უკრაინაში ცეცხლის სრული დაუყოვნებლივი და უპირობო შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, განცხადება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლარს როკე რასმუსენმა გავრცელა. კატეგორიულად მოუწოდებთ რუსეთს უპასუხო სრულ დაუყოვნებლივ და უპირობო ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს და განაახლოს მოლაპარაკებები უკრაინაში ყოვლის მომცველი სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად. საერთაშორისო სამართლის, მათ შორის გაეროს წესდების შესაბამისად აღნიშნა რასმუსენმა. ამაშობა სხვა დღის მნიშვნელოვანი ამბებით განვაგრძობ სტუდენტობას გილოცავთ ყველას, ვინც ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეთ. თქვენი დაუღალავი შრომა და მონდომება ღირსეულად დაფასდა. იწყება სრულიად ახალი საინტერესო და დიდი შესაძლებლობებით სავსე ეტაპი. ამის შესახებ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, განათლებული პატრიოტი და მოაზროვნე ახალგაზრდობა ქვეყნის მთავარი საყრდენია. სწორედ თქვენი ხმა, შემართება და ძალისხმევა განსაზღვრავს საქართველოს ხვალინდელ დღეს. მჯერა თქვენ სოდნასა და ენერგიას, ჩვენი სამშობლოს წინსვლასა და გაძლიერებას მოვახმართ, ვულოცავთ და მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს და პედაგოგებს, რომლებმაც უდიდესი ამაგი ჩადეს ამ წარმატებაში. ნაყოფიერ საინტერესო და დაუვიწყარ სტუდენტურ წლებს გისურვებთ, წერს ირაკლი კობახიძე. 2026 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის უფლება 34150 აბიტურიენტმა მოიპოვა. აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გაავრცელა. მათი ცნობით, ჩარიცხულთაგან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 17062 აბიტურიენტი ისწავლის. იმის გასაგებად, მოიპოვა თუ არა სწავლის უფლება, შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამებზე გამოცდელი უნდა შევიდეს ვებგვერდზე online.naik.g. შესაბამის ველში კი მიუთითოს პირადი ნომერი და პაროლი. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ. ირანმა და ომანმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს, რომელშიც ჰორმუზის სრუტის გავლით დროებითი სანაოსნო დერეფნის გახსნის წინადადება გამოაცხადეს, ინფორმაცია Fox News-მა გავრცელა. ომანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ორი ქვეყანა ასევე შეთანხმდა სრუტის ნაღმისგან გაწმენდის ერთობლივ ძალისხმევაზე. ომანის საგარეო უწყებაში განმარტავენ, რომ ამ კონტექსტში ორივე მხარემ ხაზი გაუსვა ყურისწყლების მოსაზღვრე რეგიონულ სახელმწიფოებთან ერთობლივი დისკუსიების მოწვევის მნიშვნელობას. მათ ასევე ხაზი გაუსვეს მოქმედი საერთაშორისო სამართლის დაცვისა და სანაპირო სახელმწიფოების სუვერენული უფლებების პატივისცემის აუცილებლობას. ირანის ხელმძღვანელობა აღიარებს იმას, რასაც მსოფლიო ახლა ხედავს. ზეწოლა მუშაობს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი სკოტ ბესენტი სოციალურ ქსელში წერს. პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა აღიარა ირანის ეკონომიკური დეფიციტი და თქვა, ომი ოდესმე უნდა დასრულდეს. ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე კიდევ უფრო პირდაპირი იყო, რაც არ უნდა დიდი სამხედრო ძალა გქონდეს, თუ ხალხი მშიერია და არ გვაქვს ფინანსური მიმოქცევა, ეკონომიკური ზრდა და შიდა წარმოება ვერ გავძლებთ, წერს სკოტ ბესენტი. მისი თქმით, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირობებში შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო გააგრძელებს

0: ირანის რეჟიმის შემანარჩუნებელი ყველა ეკონომიკური სასიცოცხლო ხაზის გაწყვეტა, სანამ თეირანი სრულ იზოლაციაში არ აღმოჩნდება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ყოველდღე 9 საათიდან განაახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.80.16
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Summer Gold Mix 2 საათი ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
8: Summer Gold Mix

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: გეყობოდი.
6: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

ჩამოვდე ხელ მაფშარია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღარია ზეშენ საზე არასოდ

0: კუთხე არა სიყვარული ქვია.
1: რადიო ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.